0: tawali ite tawali okwape ite takoli usi parce que yeni abaki awali okwape et akinangia na bela mbika en tant que responsable tika paso zitene biba ayiso atambula ye timunga ngunani zitene iwaga a recommandation so asikina ya tinka paso giso zitene igwe aidei si elimi zitene iskanga lege na asio ningobo so akisana na tereta wali na yati kodwoti
1: nyango samba na ando kusala ndo kwa gbenyo biaso abatene na ando chi kusala mamboko na maboko na brasiri mukafsi ayeti tene akanga lege na ayongo wa samba susi ya ekima na nduzu mingi na yati ando kwa soa ekina gbetili tangana la susi ya ekina gbetili tapepe ayikitonga susi imbeni kapa anti tongo mbela tondani mbeni inabikwa utasu alondo chi on na yati ando kusala ndende tibatonga na isi alingi tikiri na akwalesu na gbini Saint-Florent Ludovic Malikata
2: na chidango use azosu ako kapa na chitongo mbila so aguchi bate nanduchi kusala so si samba akisano uchi senchizo zingole seduchi gana sarango kusala apika nga pata nanduchi kusala chi wa mgozo na kwa nga kusala chi wa kwa nga na alege so si alintene akanga ligi na ichi nganguchi tene asi Silviana Nsapando ekete soa ki bagi ya chi konde na chi sektor chi prive zofane tene soloma na chi apika nga pata raso
3: mwenyo samba bani Aïssa, si je perds le contrôle, par exemple, et ceux qui sont dans la direction de finances et qui travaillent dans les chiffres tous les jours. Donc, à moi, je suis à je perds le contrôle, c'est que je contrôle les chiffres, et ceux qui sont dans l'organisation, je suis mon journal.
2: Annie Gisèle Mwanga. Bien que bien abonne attention quoi le qui est fait manga chensi avec match capa tongaso
4: tenez à protéger travailleur place samba la place sango kwape mon petit yon samba na gigi singe na dachu tonga na moyi mais na place quoi un journal parce qu'il gama kota kale a ke danger tu lozo tu sango kwani ngana zo na terre tu losi
2: tonga bilaso attendan na bikwa osho na pekochi bangondo na ndo kwachi mokafa ngana pekoni afa agba koso a linkedin asana kosa chi ngaba so anyo samba nanga afanga na legwa ni tasa kizama chinga batini zo anyo samba
1: dunia mubimba aiki sipela ndi lango suwa zani tena tisiriri na bikwa oko suwa iki ga haiki tonga susi ndu kwa timi minuiska mambako na awa gusinga alekele biri na bata tibongi meni kapa tipikangu patara na puputsala tibatonga na isi alingi titena akanga ligi na akbali susi aiki noko tena tisiriri na kodo tibi Afrika Emmanuel Sambulifis
5: awa gusinga ha blue girl ngana la suwa gana iriti bada cha sango ngana ndu kwa minuiska siya kukapa na tipikangu patara su ala guli chala mbrimbri nanduti ansonia kapa tisiriri swa bagigi ngali gya kona kbali swa ngbati tena lekeni kwa mi lavon aike wakode kwa swa ke batene ti purusu nandu kwa minuska
6: les défis qui restent à relever sont notamment dans les zones frontalières
7: aiki ngangu swa ngbami ngusi tena isara aiki na makati kodo tibi Afrika ala lutiba aiki ngangu su si asi na mbagi ti amdafok su ti tene alimbisi ikwe isa kusala mapoko na ala swa kina yata kita kodro na akuta swa kina yata kita koto ti tene iwara
6: Des résultats concrets.
5: Ngana teresa kusala sosi ndo kwa minuska sarani ala swa kukapa na yati tingo tereso aunda ngati tenaza awa be Afrika na yani tikwemba tenati siriri na ti kodro Jacques Emmanuel Nge aike rédacteur en chef na journal Le Confident.
8: Tenesiraga il faut de qu'il y a bena South Africa inga ke kodro ti la il peut que wanda pe tenaga le kodro ti il vendo le kodro ti na yati mangotere mais si yete la paix il sala dialogue a paix il vivent ensemble a paix yena petit marché tu la paix il faut de ya South Africa il mut kodro ti ngangu tene kodoti amai
5: mokonzi ti badata sango José Richard Pwambi abunga kondembeso titi sawa gosinga kwe timu maboko ndali titene ti siriri ngati kanga lege na shonya sango na ti kodro
9: alinga tene siriri ya kitene ti zoko pe siriri ya kitene ti azoko tonga wa gosinga do sara kusara ti do sulu tene tena lege ni pepe do ko gana siriri pepe nani na se tumbera na zoko alinga tene e sara kwe ti tene siriri so iwarna ko cha usu so kana ti kodro so alinga tene akpinga
5: ala swa ko ngakapa na ti tsimingo tereso afatene siriri halutigi na ndoti akusala ti akotando kwa wala wa mungo maboko pepe aike ongale yako na lige ti kusala sozu oko kwa ike sara mrimbri na achabe mengo ndunzoni na nducha sango sosi ala ike vunga
1: amina sango na ata sango soa ike dagbata ti ndele soa ike na ati kotako rekomandati ba mingi bongo ronsi fade soa ike na mini buku mama nginza chilo so ungo tinginja nikwe aike sara ndi kutu balosho na oko tinginja soa ike tambula na kodo ti bi Afrika si alingi ti muna ndi ti tene asala na kusala tene ti maingo ti kodo ni na mbege nika aike afini amokonzi gbatangana wa mungo wango soa londo ti zala na nduti mbata si ala soro buku mama nginza so tonga so si ya aini kwa bagi gigi gimbeni biri na ati bata tindele ni kandali ni eki gochi masu tomer tindele Ibrahim Senusi solo falo tene mamboko na afumbati ni ani kisara kujite nani rokoto anginda

wala tine kwa singa musika sika unzi yawe elver kento mena kiketa mune ndia unzi yawe singila nazo kwa kiketa mune ngeso kwa sema dafonde ki luka ibarala isunga mba tala bani mingi agele katerete di kingwa na damana ngombi tia kishomobo wala ibunga nasi munga use peko beko mite na pezi munga baloku latin duzuna kishomobo asa atene dansi ton amodi si gif mo wawarti mwa bongo ti ngongu bongo ti de usi mwa pa tout moment le pepika usi Il n'a dit pas que mon gars balakou sinon mon gars autant d'argent de roi sangou là qu'on est en gâchis Bolivie ce matin bas

0: bango davon de keluka na O plus na bimbo. De keluka barala.
1: Barala mungi wa kusinga.
0: Ah, ira la zone endroit.
1: Et que n'a pas été vous dans barala na poko ti oto na lege da bara.
0: Munza pana guze seka aussi.
1: Kwa pika ngangu wa kusinga nela ki magota tira la tena tena ba na poko ti ko nguna pika ngangu mungi.
0: Vraiment bon ala munzo ni peko be comité na si wata la.
1: Direbe kompite na pekoti tikango chinguso na ati watiko kwa sage tatuvu tambara nga na hawa kotinga so kwesi ala zira gutala a permete hizi tena hii kwa la communication na milicha mbati aro mbe mugi njini la poste sobi na apokila tatuvu tambara na la journaliste
0: da fonde ke luka tene singila mingi na
1: merci.

0: ita langu saiga.
1: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
2: Ala pika singa iyo na kunduti stop patene ti dafono nondeki luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbi ti kiri tene na ala polili.
1: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
2: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
1: Stop atene, mbeni pia lo sida fono non Ndeke Luka mamoko na Union Européenne nga na Coopération Suisse.
3: E bala sou sakina tereti fono notala tima kota kwa singati eti lasu lasu aketeneti zingo yanga tamanango mbeti na koroti bi Afrika ngusa kusandoni balu sandoni omene tisi na ngusa kusandoni balu sandoni mbasa mbala sou akigande na koroti bi Afrika ngwiso zo kwene ati avaka ngana kita kodron pikangoli kangwaye fangwanya matitene agi na iti manango mbeti tamu nengete kiringo na ni mbeto gingo bea keda mngati ngiri chaya mananduzu ngeza keda pepe azwa kede materitana na ati kodroni ambeni angiri tayi ni swaguna nduzu si teneti manangombeti ni ngambi ni ya ketene soa ambi ni ya kiaiti kusala nati ala awa manangombeti ni ya tukala na yata kita kodro ambi na gomingi ya pe ambi ni adosi sa imangaji soo teneti seduti ya te ambi na nduni ambi ni ya tukala ala kegina mbana ambi ni nga ala swaira la kontraktuala mbati hunda teneti ngezata la singurubia kasangondo wakuna nduti lulu mingi sosete civili ala songa kiaiti na nduti puru soa bato na yina luti mingi ya pe mengurubia mbana kuti faso ni ngati pika liti tene teneti manangombeti ya kiri na nduzu melaso nyela kisara ndinye manangombeti mbeti ngoiso tona muti eta azana sese muti privé yela ina keda zola banzuni yida yela biri yeti eta guna legenisi na manango mbeti ti laso azo mingi yeti kogina mune ngetala na mbeke ti do manango mbeti ti privé so iti sana teritimiza so Blaise Anatole Bangalene so waike kota waenda ti manango mbeti na korotibi Afrika mibarala
4: mibarala mingi Armando
3: Pasteur Patrick Jusne Diva Baala ke wabemengondo nandoti bumbi so waike batene ti vango mbeti ti Patrick Koutis na korotibi Afrika mibarala
4: bara mingi Armando
3: ibaranga ya pakara arleta bia limambui so la kigena eriti ya wali si wabe mengondo na leke tututu tipuru suna kuro tibi Afrika
5: bara mingi
3: elize kimale na eriti ujtc tisute siwi ni mibara la
6: bara mingi Armando
3: silve na mbuwa nando machin singa Armando angenji fafatio izi ya ngachipatara tona unda la pakara bangalini tene ala sate nandoti manangombeti na dutiti manangombeti angbagi yenga wako titene da manangombeti ya zina kuro tibi Afrika so sala ketonye
4: pike merci na la mingi Armando na ngu swala munaite na tetenda teasing wenga tidati mbiti na kodroti bi pense angala so giyenga oko peut-être ou c'est parce que kikiri ki so lundi ay rentrée administrative et puis le 21 rentrée pédagogique so i buluti te mbiri mbiri amulenge a kokapa na tidati mana ngomiti mais bi pense que i go na congé et ki laso nzeu senzeu tala ki zo ambenati urgence so i doit ti sala si akira ke dape mingi ni urgence actuelle so si tene azende aduchi yamba na cha dambichi okoko en depuis chambe na kwale so si peut-être fade itena ngati munzu France ge azia zende ale kaya en pas du temps gerchi kwa duchi yamba si kiringo na ikola pichi tene aduchi e tonga so a acteur kwe azu kwe so si a muma boko ti kokapa ndalti tambarango ti ekol na nduchi dunia ti ti RCA à l'imbitena à la mouma poko si dans le 21 septembre so amlingiti akiri na timbiti
3: donc cette fois bien atene ye kwa kenduru tene cha ye koko swa chia so à l'imbiti tena le kerena oma
4: techniquement na niveau ti administration ambena dispositif so a waenda ti dana kesara liste cha élève à emploi du temps so aké affiché dans l'anglais à tableau de service soit que muna awa fango mbeti tene araba capacité tene angu wala guti fa mbeti donc on va ici na rentré administrative ando si le nous dans le 14 tisika ayen soit du sida afa que enseignant na élève na le 21 à que ko capable dans datim mbeti à cause à disposition pratique dans niveau ti administration ni la que sou
3: sigira imutena na la ya pakara l'état mambu ya dialiton na unda la ti batene ti dutiti mana mbeti école ti la soti l'état na kolti bi Afrika ketanya
5: bon ti ta imite na ni ala excusez mi sou mete intention ba que niveau ti école na niveau ti RCA ta très bas.

0: Yangati akuchala chala swa bagi gina langu barako na ushusu anyela ala ikinani tonga na bibe teneti tambulangu njoneti maingo chimbeti na kodoti be Afrika aiki aunda susi lasu ikipika patara na dobeni na hatu kwa singa tie suwa ya batene na ndoti malangu miti na kodoti be Afrika chipika patara na ndoma matene su yamba tonga na gene lasu blasko wa munju swa iki provizor tili siti gobongo.
1: C'est pour demain, le magazine de l'éducation. Kwasinga, c'est pas mon bêtis.
0: Kwa juu nikuti teni tonda tipi kangu patarati ni tonga sui ki ona yate kita kwa dombiri mbiri na bege tibonga suswa iki na tukota kwa rekomanda chimbo muti batonga na esi kapa ati zingo yanga ti akusala ti ala susia iki bembe nuna ndoti ama nangu mitinga na awa fangu miti ya bagi gina mbege nika iki meni sangu ti wagosinga ti jom balipio
2: na yate ya dama nangu mbeti ti fondamentala oko nga na ti secondaire sosi eguda ti bembe nuda ti tene ibani mokoba a mokonzi ti a dama nangu mbeti ni wala wa indani ala kele kretere tala na ya tambe nango bondende mwake ba ala keza iriti awa mandango mbeti ni na gigi ala ke kangi popoti awa pango mbeti na ya tada mandango mbeti ala ke lekra iso irina tene awa mpula juto akia kusala sosi ala kasare na ndembeso na pekoti sosi ya zianga pulele ti kiringoti awa inda na bikwa oko so a on ata kwe sosi aka paswa ke tambura tonga so na mbageti complexe scolaire clé de la vie sosi esika aka pati mungo iriti amu ngeni angbala kwa ti gwe Celestin Gubere loeke wa inda ti oko da mandango mbeti sosi na kibiretele ta pepe lo fabena tene aye kwa ke tulo ndura weti tene amulengeni atumda tika pati mandango mbeti tala gina bikwa wako so aike gam
3: depuis le 14 lambi kena bureau di yombe prepare a emploi du temps a repartition de enseignant et puis a document kwa yombe apretenu kwa effectivement di kena bacha enseignant so wakena betuma bukutin angwa fa so titene promoteur aga bambi ina lo mater titene lo fa ala so mbefeche sa panala jusqu'à fin la semaine fa dembi klasala kwa
2: Nambagetilo, Elisée Boubas, loeke waindati da mandangombeti ti ekol profetoral fi na batati bangasu, lo muzen doa tene ni kena wa fangombeti ti ni nagbiti maboko awe sosi ala ketonda ti akapati kusala nigi na langoni sosi afa.
4: Tanso azia ngati lekoro ti administrative so, a autorité locale à Oka, a sous-préfet, na, a inspecteur, c'est ça, à quoi, on, à Mouyanga, il faut, il dendou, à enseignant, quoi, à Goui, il tourne dans la parole de l'Eva, quand il s'est gardé, à Kegoué, quelqu'un, après l'enseignement officiel, na, le 21, il y a quoi, na, marge, à Ketoundan.
2: Tindem Besso, Mingiti, Adam, maintenant, on bête, ceci, à Kenagbeleti, l'étape, l'écrémo terreni, à Ngbala, quoi, tine, Mokeba, na, leti, à Lando, ti, Adam, maintenant, on bête, ni, à Pere, à Ondoni, Singa, Ambini, Ada, ti, maintenant, on bête, ni, à Zendeti, Yani, Ade, à Lungula, ni, Pep, nga mokoba ayanga daninga na fenetra ni ti ambena da mandango mbeti ni ade alekre ninga pepe ifaso na legeti kapa ti tenete mandango mbeti ndali tinguso aikega sosi benyobia so ake bando tenete mandango mbeti afa akapa ni kwe ake tondani biani gina bikwa oko so aikega bangasu jambalipio da forono nde keluka
0: singira mingi nala jambalipio teneti asangosu wala londo chivunga nina itongasu amupasa na iti tenega itondati pikango patarati na geneti itila susu aiki blasko wa munju provizio Tilisichi Gubongo Pakara Blasko wa Mungu Ibarala
5: Ibarala mingi Pakara wa Gusinga
0: Iki tondati pikangu patarati na ala tongasu Me ilondoti mambeni pekutu kusara gisu wa Gusinga Ti jambalipi ya londoti sarani na megeti bangasu Nandoti tongondati akusala Ti manangumbiti na kodoti be Afrika su Bibeta la iki tongana inando
5: Bon, bibeta ya keso Akutazo ti Ndokwati gwenye ubiati fangumbiti Alekere Kapati kirimu na damana ngumbiti ngusawe So tenelango balako na usio tinjeti vukasu Alonti onso amu pasana isu ikia wayenda kota zotiliti da manango mbiti lisiti gobongo tikiri tigumba tatikwati nila yina tambla nzoni paske nango nila nika zokoswa ke asur l'ingénieur awa pango mbiti ascenseur intendant azokwe aga tona zoko si atartir tira tableau service la surtout a professeur atartir tira tableau service la et emploi temps de classe qui est disponible lycée la quoi qui est disponible donc ibanza gersi kode kwa namba itan ministère d'administration qui n'a pas rien à nous
0: Ndoti fasu tongo ndati akusala su na mbigiti da manango mbitita la giswa tambula na legini.
5: Tambula nzuri donc igina pali ape la itene fala itene ile kigerji kode kwa ni na ngoti ungo teresu idutiti kukungwa pe ile kiteribia ni tiku na zingwa yanga dati manango mbiti nguzo.
0: Meske awa fango mbiti niku usi ako kapa na zingwa yanga ti akusala tala su.
5: Ah ui, tonsu fari mbiti na tongo ndati anisimi mbiti ane ba awa fango mbiti kwa aga. Paske tablo de service ake da kenjoni ala retirene awa semona pasa tene ala ba chile kiteretala tiku na zinganga dati manango beti ti lango balisu na koso amolenge ti kwa kega ti tene a kina da manango beti donc ala gamingi ala ti tableau service ala ala soit arti gana koso lango.